len voda, voda. Vydychujem bubliny jak soda, ale každá kvapka ťa bodá. Nezmení sa to rýchlo ako móda. OK, D. To je ono. Len tak ďalej, kamo. Hlavne s tým neprestávaj. Yeah. Poď pokračuj.

para. A tak väčšina vraví, že táram, už sa vzdávam, do hudby ponáram. Už sa znova do hudby ponáraš. To je dobre, tak to má byť. Len sa už chod schovať z toho dažďa.